0: ميسي دان هكا فاتانا أرجنتينا تلاشو نوكو في الدنيا دا زي با ميسي دا ما كفو تاريخي لاشو كو في الدنيا بي أجيري
1: إذا أغسكيا نايسان سبن تلاشي ونن غاسا سو ني نايسان دان يارنا ميتاشي ميسونا لمن يامال سنة تندسو كزو ونن لكب انسونا دو أسامي سبتا دا هكا فاتانا شين سبن تلاشي كو في الدنيا بايان دا ما كو في توري دا تكيدا
2: A talan wannan Lahadi ce dai ake buga wasan karshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafar ta duniya a filin wasa na MetLife Stadium na birnin New York na ƙasar Amurka. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
3: Yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afrika tare da Muhammad Awal Balarabe.
4: Za mu fara ne da Noe Chusa Titan da ta mayar da hankali kan kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Inda a cikin sharhinta mai taken an kasa shawo kan cutar Ebola, jaridar ta ce rashin kayan aiki da yajin aikin jami'an jinya sun kawo nakaso ga kokarin da ake yi na murkushe Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Nayo Chisha Chaitun ta ce a yayin da Ebola ke ci gaba da yaduwa tamkar wutar daji a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, ma'aikata da dama a wani asibiti da ya fi kula da Ebola a lardin Ituri sun shiga yajin aiki saboda ba a biya su albashin kusan watanni biyu ba. Jaridar ta kara da cewa rashin biyan albashin ɗaya ne daga cikin misalai da yawa da ke hana ruwa gudu a yaƙi da cutar Ebola mai saurin kisa. Sharhin ya ci gaba da cewa in ba a cikin birane ba, har yanzu akwai ƙarancin kayan aiki kamar safar hannu da abin rufe fuska da sauran kayan kariya a asibitocin Kwango. Bugu da ƙari ma dai, yankunan da abin ya shafa suna wahalar isa sakamakon matsalar rashin kyawun hanyoyi, inda jigilar waɗanda suka kamu da cutar Ebola ke da wahalar gaske. Wannan na sa adadin masu kamuwa da cutar Ebola na karuwa cikin sauri. Yanzu kuma sai mu je fagen ciniki da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, inda Handelsblatt ta yi tsokaci kan abin da ta kira yarjejeniyar iskar gas mai sarƙaƙiya tsakanin Jamus da Algeria. Jaridar ta ce Jamus na dogaro akan iskar gas da ke fitowa daga arewacin Afirka, amma kuma a lokaci guda gwamnatin Jamus na son taimakawa da daddiyar abokiyar hulɗarta ta Algeria don ta rage fitar da hayaƙin metan. Amma ministoci biyu na ƙasar ta Jamus na ci gaba da nuna rashin jituwa akan wannan batu. Shugaban ƙasar Jamus Frank Walter Steinmeier da shugaban gwamnati Friedrich Merz sun karɓi bakoncin shugaba Tebun na Algeria, inda suka yi amfani da wannan dama wajen sanya hannu kan takardar fahimtar juna kan aikin faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin makamashi. Amma Handelsblatt ta ce batun hayaƙin metan na haifar da rikici a cikin gwamnatin tarayyar Jamus, inda ministan muhalli Carsten Schneider da ministar tattalin arziki Katarina Reich suke adawa da juna kan ka'idojin turai game da wannan sinadarin metan da ke bazuwa a sararin samaniya lokacin da ake haƙowa da jigila har ma da sarrafa iskar gas da mai. A yayin da ministan muhalli Schneider ke fafutukar ganin an fara aiwatar da ka'idar EU da ya tanadi rage metan daga gas da ake shigowa da shi daga Algeria, ita kuwa ministar tattalin arziki Reich tana so a jinkirta tsaurara dokoki saboda za su yankewa EU muhimmiyar hanyar samar da iskar gas a duniya. A nata ɓangaren Die Tageszeitung ta sake taɓo batun kubutar da 'yan makaranta na jihar Oyo da rundunar sojojin Najeriya ta yi. Ta ce tun a tsakiyar watan Mayu ne ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ta kai hari a makarantu uku da ke da nesa da yankin da take cin karanta babu babbaka, inda ta sace ɗalibai 39 da malamai 7. Amma a yanzu yabo ya tabbata ga rundunar sojojin Najeriya da ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin sace-sacen jama'a mafi ban mamaki a tarihin ƙasar. Jaridar Die Tageszeitung da ake wallafawa a kullu yaumin ta ce ɗaliban na Oyo sun jima a hannun 'yan ta'adda, amma an kama su ne a lokacin da ake cike da ruɗani a fannin siyasa a Najeriya. Da farko dai a wannan lokaci ne Amurka ta fara sa ƙafar wando guda da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a arewacin Najeriya ta hanyar kai musu har-har ta sama. Sannan 'yan siyasar Najeriya sun shagaltu da batun tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na 2027. Jaridar ta ci gaba da cewa yankin kudu maso yammacin Najeriya bai saba fuskantar matsalar tsaro ba, duk da cewa sace yara 'yan makaranta don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a arewacin ƙasar.
3: To a gaida Muhammadu, yanzu kuma sai rahotonmu na kundin 'yan mata. Najeriya dubban ƴan mata ne ke rayuwa a sansanonin ƴan gudun hijira saboda rigingimu da suka tilasta musu barin mahallansu. Wasu daga ciki sun kwashe fiye da shekaru 15 suna wannan yanayi a sansanin dake unguwar Durumi dake Abuja. Wakiliyar kundin ƴan mata Hawwa Dalila Joda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.